mi o agbọmọ la gbogbo ayo ye mo ba du ni bagu mi dudu bagu mi dudu bagu mi dudu mi so ba gbo wiri